tinde mbe soke ile kera teraye keke tigo tima tongo mbela na pego tima nga tongo mbela ni aki anda ndura sango peko chandura sango tibolivis non se ka iti.